0: Yakan sayahat yolları ravan deydi badam taksi rahmat. Qashqa 2-nji doktorxonaning oldi yo'llar qo'shniyada ravan deydi Roshangul xonim rahmat. Buloq beshi ko'chalari ravan deydi Abdu efendim ko'pdan ko'p rahmat. Onadan boshqa yana Shenfu.
1: Yaxshimi, qunday rahatki.
0: Yaxshimisiz?
1: Mavo bir ko'rasizmi? Kinishkanda nomer to'liq. Mavo to'liqmi portal. Ведан батыш жүйөдөн
0: нормал ке? Нормал, нормал. Нормал ке азыр бун правыңыздан алты. Азыр нормал ке? Эч кандай номер татылган жарыяманы койгон экпал жок экен го. Яна учурладым, бивас көз чыкмапсыз го деп шу ашмаңлы дедим. Бивас көзүн ашмаңлы бек. Ялгыз болгон ке. Ашмала деп койдук. Ялгыз-ялгыз дали берсиле. Эмди ба силер эмра эмесмаңны учудусла? Силер эмра го.

0: бүгүн келмес эм сени.
1: Рахмат, рахмат гүзелдер да, рахмат. Сиз ам чукум бир нақ шетпирдигинин сууду кылып койсуз да, Абдрахман кана. Халык юллары шунда раван да, Айдоша Кыржа рахмат. Сен шыкканыз күч базар алдыркы юллар раван сууду кылып койсуз да, Абдрахман кана. Халык юллары шунда раван да, Айдоша Кыржа рахмат. Сен шыкканыз күч базар алдыркы юллар раван экен, табаза тарап юллар раван да, бүгүн юллар раван көпөп калады. Мау отур көрүктүн союлугу ташымыр рах базарынын алдыдан түшүдүган бек ыгыр тосул кетипту дейди Сайфанын учуру. Чаңжаң жолдор раван дейди Шералиев күмүз рахмат. Вуалиң жооп баму менен жоокап кеттиңиз го. Жооп баму деп накшыдан үзүндү кылып бергениңиз эмне бизге? Деңиз бир кетенин учурайын.
2: Өрүзгө тутуп тунуш жүрөм ага. Сәлеметтен ранканы aldı da. Yeni avat yolları, yanındaki belki görüp zindanlı kokut yolları var.
1: Oldu rahmet. Halık yolu dün say yolu uçuşken de bek tosulup gitti, dedi Şakırcan rahmet. Kaşkar medeniyet yolu da oturduk kızıl çıraktı maşallah köp. Yollar avan, ava uçuk dedi. Ay kalıyor ya bari rahmet. Çangcan yolları avan ki. Alkan makımız mı anlavetip de bana? Usul diyen ki

түшүп эм койгон накшыларга иш кылып койгон накшыларыбыздын өзгөчө узурланган досторубуз кыйлы ба санышканыбыз көш базар тарапта машалла көп деди арманларым рахмат яна учурладын мушу кане симфонуке учурунай маселет көрсөттүк а сизге а итип акыларда машалла бек тосулуш жок лекин сал пал машалла көп деди а артист буламаган кыз нахчы буламаган кыз а баягы гүзел нурадыбыз ушу бизге кыйын нак майдан 107.4 деп накшты улап берди төтүн доктурхананын алды жолла ушунда раван деген учурун тапшырып алдык болду кане яна учурлар карасак аңлоочу достор жолла асаса жааттын раванке сужу шаркы көчөсүда азыраак тосулуш бар яны могу еңчуан жолудан пейтинг налу мушу тарапта азыраак тосулуш бар өсүм кесаликлер докторханасынын алдыда азыраак тосулуш бар калган жолла асас жаатын раван дейишке болуду итип ак жолу дейбиз кармай карбы көчөсү дейбиз чичонго усуму раван экен бир досубуз аэродромго чыкмакчыдым ушу жол учурлар жол акыбалы кандактуу деп сурап экен жол жакшы экен азыр ушунда раван экен а ондан кийин са жолуму азыр раван экен гуанху көрүктүн маухуңсан хуалиң манга жолла асас жаатын раван экен го бүгүн бака тосулуш жок экен тосулган жол белек кайсыке дейсиңла достор могу неменин алды экен жоңи докторханасынын алды э хуанхылуу жоңи докторханасынын алдыда тосулуш бар экен башка жолла асас жаатын раван экен эмне могу аныбалла докторханасынын алдыда бек ыйыр тосулуш жок лекин азбаз тосулуш бар экен э

0: болсақ, анан кийин нормал очкину эсли келди э эгер буну пул тапшырмаган мага айдыклап кылмышын бир тарап кылып буламаган абалы болуп калса мушта номер таатылган абалы болуп калса ошо номерим кайтып келмейди мисалы үч номер эле көп болсо пулун төлөмөгөн болсок ошо үч номерим кеп калды ушун бир тарап кылмаган болсо
1: пулду достарыбызым үчүн уктугум алайды дикат кылсаңлар болот экен Адылжан деген достумуз яктырып алып аттыбыз Мамметжан Сакчы Митан яхшы түшүндүрүп берди суалдарга яхшы жооп берипти деп сөз калтырыпты могу Үшүржан деген достумуз кадырия Мамметжан Сакчы жакшымы силем ушу баздамды машинада олтурган хыйрыйдаалага бейхатарлык тасмасын такаң десек унумай олтуруп алды экен бунуга кандай кылсак була деп
0: бүгүн рахмейдандамды шопур өзүнүнкин ушу агаалын ушу эскертиш вазипесине тамамлаган болду э олтурганларга тасым такаңлар деп эскерткен шопурлар жолоочулар өзү такымаган болсо катнашчылар текшерип калса буну ушу такымаган адам карта жариманы деп барды шопур менен мунасабетсиз
1: болду түшүнүшлүк болду андак болсо жана достор яңы жолуучурлар болсо яңылап маңгайсыңар анан башка жана ушу Мамметжан Сакчыдан сурайдыган суалдар болсунбу вешин супумуз калдырсаңлар болду жумо Тор такси Юсупжан деген достумуз Шида чаба азыр жараван деп сөз калтырыпты рахмат тапшырып алдык андак болсо достор бир аз накшыларын аңлагандан кийин жана даамдуулук силер үчүн мулазаматта болабыз

Мандаа мен Аксаны аңлап койюмуз эй балла. Баяда койгон Аксанын аңлап жоо мөлкөм рас чоңуп кетип деп ойлоп калмаңлар. Мандаа мен Аксаныбызга. Кадырлык аңлоочулар, жолдоруңуз биз Амра программабызда ички паалетим.